dal zemietne kúra. Niekto by plakal, iný do nema pil, niekomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás delí jen pár spiešných patér a

zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.